Mi kveq më shomës, mi kveq në këmës, mi kveq këqimene cu, mi kveq, mi kveq.